0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio.

So mao na nga unsay may time pud nga pangutan-on nimo imong kaugalingon. And kanami tong kinsay gahatag nimo og peace of mind nga kanang dili bitaw ka mag kumbaga dili ka mag-alala. Kinsay naghatag o kinsay nagrespeto nimo. Ginatrato ka nga ginatarong ka og treat sa usa ka tawo. Og asa nimo nakit-an ang maayong future, di ba? So diha pa lang daan, makapulso na kasimuhang kasing-kasing ha. Adto gyud ko sa lalaki nga kuan. Saman mahal nimo or mahal ka? Okay guys, so the time now is 8:22 na. Napatay 28 na diyan.

kadayawan sang Dios kundi nagaiwag sang kadurluman sang kalibutan pagi sa kasanag sa langit. Gani matuman ang mga pulong ni Kristo, kamo ang kapawa sang kalibutan. Mateo 5 versikulo 14. Mga manog pangabudlay kita upod sa Dios. 1 Corinto 3 versikulo 9. Mga tulugyanan sang madamo nga grasya sang Dios. 1 Pedro 4 versikulo 10. Ang pagkilala sa grasya sang Dios, ang mga kamatuoran sang iya pulong kag ang temporaryo nga mga dulot subong man tion kag paagi mga talento kag impluwensya tanan isa ka pagsalig gikan sa Dios nga gamiton para sa himaya kag sa kaluwasan sang mga tawo. Wala na sing mas makasakit pa sa Dios nga dalihaon nga naghatag sang iya mga dulot sa tawo sang sa makita siya nga makagod nga nagauyat sining mga dulot kag wala nagabalik sang manughatag. Hesus siara karon sa langit nga naghanda sang mansyon para sa mga naghigugma sa iya. Oo, labaw pa sa mga mansyon, isa kay ginharian nga mangin aton. Apang ang tanan nga magapanubli sining mga bugay, dapat mangin umalambit sang pagdumili sang kaugalingon kag pagsakripisyo sang kaugalingon ni Kristo para sa kayuhan sang iban. Kay si Kristo mismo nagasiling eh, "If any man will come after me, let him deny himself and follow me. Take up his cross daily and follow me." Amo na. Kung may luyag man nga magsunod sa kay Kristo, kinahanglan dumilian ang kaugalingon, pasano niya cross, kag magalakat upod kay Kristo kada adlaw. Ang akon kalag ginapukaw sa sulod ko samtang ang singgit sang Macedonia naghalin sa tanan ng mga direksyon. Gikan sa mga syudad kag mga kabanwahan sang amon kagulingon nga duta gikan sa tabok sang Atlantiko kag sang malapad nga Pasipiko kag gikan sa mga isla sang dagat. Ang singgit sang mga binuhatan 16 versikulo 6 nagasiling kari kag buligi kami. Muni ang pinaka singgit ang term din ginagamit is Macedonian cry, ang singgit sa mga taga Macedonia. Mga utod, sabton bala ninyo ang pagsinggit nga nagasiling himunamon ang amon masarangan sa pagpadala sang inyo sang mga misyonero kag kwarta. Ang aton istorya dari magutuaran subong is aton na personal sakripisyo nga pagmisyonero kag kwarta. Ipanghiwala namon ang amon kagulingon sa pagpatahom sang amon mga balay, sa pagpatahom sang amon mga persona, kasa pagpahamuot sang gana. Ihatag namon ang mga paagi nga gintugyan sa amon sa kausa sang Dios. Kagihalad man namon ang amon kagulingon sing walay paguntat sa iya buluhaton. Ang mga kinahanglanon sang kausa ginabutang sa aton atubang ang wala unod nga mga bahandi nagapangayhay nagapangabay sa aton sing labing makaluluoy para sa bulig. Ang isa ka dolyar karon mas may balor sa trabaho sang sa 10 ka dolyar sa pila ka palabuton nga panahon. Mga utod, magpangabudlay kamo samtang may kahigayonan pa kamo. Magtrabaho kay magabot ang kagabiihon nga wala sing tao nga mga makapangabudlay. Juan 9 versikulo 4. Kun daw ano kadali magabot ina nga gabi, imposible para sa imo nga isugid. Karon ang imo kahigayonan, pauswaga ini. Kun may pila nga hindi makahatag sing personal nga panikasog sa misyonero nga helikoton, tuguti sila nga magkabuhi sing ekonomiko o mag-ekonomiya kag magahatag sang ila ka kinitaan. Gani, makaamot sila sing kwarta sa pagpadala sing mga papel kag mga libro sa ila mga wala sing kapawa kag sang kamatuoran. Ano mo tambalong diri? Pwede ka makahadala-padala sulat. Pwede ka makapadala mga pulitos or pamplet.

o libro agon makabulig. Nga man, makabulig ka sa mga nagakinahalan na makaibalo sa kamatuoran. Tunguti nga ang tag sa kadulyar nga imo matipon ibutang sa bangko sang langit. Kay kaangay kita sa nagbutang sa aton kwarta sa bangko sang langit, samtang nakabulig kita paagi sa aton nga mga halad. Ang dulot ba lang nga kwarta? Hindi lang dulot nga personal o kabuhi, personal nga pag-ubra, kundi ang ginhambal nga kwarta. Kaya hambal ni Kristo sa Mateo 6, versikulo 19 hasta 21, hindi ka mo magtipon sa mga bahandi para sa inyo kagulingon sa duta. Sa diin ang sipit kang ang tuktok nagautot, kag sa diin ang mga makawat nagalusot kag nagapangawat. Kundi magtipon ka mo para sa inyo kagulingon sa mga bahandi sa langit. Sa diin ang sipit o kon ang tuktok wala nagaguba, kag sa diin ang mga makawat wala nagaguba o kon nagapangawat. Kay kung diin ang inyo bahandi, diin ang inyo manggad, dito man ang inyo tagipusoon. Amoy niya mga pulong ni Jesus nga naghigugma gid si Kristo sa imo sa bagay nga ginhatag niya ang iya kagulingon nga kabuhi. Agon, may puluyan ka upod sa iya ginharian sa langit. Indi, pagpakahui ang imo Ginoo paagi sa pagbaliwala sang iya positibo nga sugo. Ang Dios nagatawag sa mga may mga pagkabutang sa mga kadutaan kag mga balay nga sobra na. Sa pagbaligya kag sa pagpuhunan sang kwarta sa diin ini maghatag sang dako nga kinanglanon sa patag sang misyonero. Kung maeksperyensyahan na nila ang matuod nga pagkakontento nga nagahalin sa paghimo sini, hoptan nila nga bukas ang alagyan. Kag ang mga paagi nga ginatugyan sang Ginoo sa ila magailig sing dalayon nga bahandi agod nga ang mga kalag mahimo nga mabag-o. Ining mga kalag sa ila bahin magabuhat sang amuman nga pagdumili sa kagulingon, ekonomiya kag pagkasimple tungod kay Kristo agod nga sila man makadala sang ila mga halad sa Dios. Amo tang balon connecting nga man. Kaya mo ni ang isa sa dako nga network marketing bala. Nga man, ikaw nga nakabati, nagpati ka, nagtuo ka sa pangapulong ni Kristo, dayon naghatag ka man sa iyo personal nga misyonero nga buhaton, ginshare mo sa ila nga pulong sa Ginoo, dayon ang hindi man makashare sa puno sa Ginoo kay sako sila sa ila mga buhaton, maghatag man sila sa ila mga offering, ila mga halad, ila dulot, dayon kung ang nakabati dito, nagdala naman sila dayon, nagalagad, nagdumili sa kagulingon, naghatag naman sila sa dulot, di kunik, di ba nga kunik-kunik, nga sugpon-sugpon. Amo na nga ini nga mga kalag sa ilabahin, magbuhat siyang amuman nga mapagdumili sa kagulingon, mag-ekonomiya sila, nagkabuhi nga simple, tungod kay Kristo, agon nga sila man, makadala sang ila mga halad sa Dios. Pagi sa sini nga mga talento, nga malamon nga ginpuhunan ang iban pa nga mga kalag mahimo nga makonverter. Kag sa umuman, ang buluhaton na kapadayon nga nagapakita nga ang mga dulot sang Dios ginaapresyar. Ang manughatag ginakilala kag ang himaya nagadugang siya paagi sa katutom sang iya mga tulugyanan. Kung ginahimo naton ining hanuot nga mga pangabay para sa kausa sang Dios, kag ginapresentar ang pinansyal nga mga kinanglanon sang aton mga misyon, ang mga kalag nga may konsensya nga nagapatis kamatuoran ginapukaw sing dako. Kangay sang imol nga balo nga babae nga gindayaw ni Kristo nga nagahatag sang iya duha ka sentimos sa talaguan sang manggad. Nagahatag sila sa ila kay mulon, tubtub sa ila masarangan. Imol na to nga babae nga balo, pero naghatag pagit siya sang duha ka sentimos kumaga sa aton subong. Ang mga ini masami nga naga ikaw sang ila kagulingon bisan sang maathag nga mga kinanglanon sa kabuhi. Samtang may mga lalaki kag mga kababayenan nga nagapanagiya sang mga balay kag mga kadutaan nagakapot sa ila dutanon nga bahandi nga may makagood nga pagkamalig-on
kag wala sing bastante nga pagtuo sa mensahe kag sa Dios sa pagbutang sa ila mga ikasarang sa iya bulaton o sa bulaton sa Dios. Sa sining mga ula na ulahi, ilabinagid nga naaplikar ang mga pulong ni Kristo, ibaligya ang inyo pagkabutang kag maghatag sing limos. Na, baligyan pagkabutang. May mga imol nga mga lalaki, mga babae nga nagasulat sa akon para sa laygay kon bala, ibaligya nila ang ila mga puluyan kag ihatag ang pila ang kita sa bulaton. Siling nila ang mga pag-aplikar o mga maapilar para sa mga paagi nagapukaw sang ila mga kalag. Kagluyag nila nga mahimo, maghimo sila sang ila pagbaligya sa isa kabutang para sa galon nga naghimo sing tanan nga para sa ila. Magsiling ang himuon nga maghimo nga hindi ninyo katungdanan nga ibaligya ang inyo magagmay nga mga puluyan subong lang. Apang magkadto kamo sa Dios para sa inyo kagulingon, ang Ginoo patud gid nga magapati sa inyo o magapamati sa inyo sang hanuot nga mga pangamuyo para sa kaalam sa paghangup sang inyo katungdanan. Ang point magutoran, kung isa lang na imubalay, nga ang ibaligya mo siya. Kung duta ni mo, wala na imong ipangabuhian, nga ang ibaligya mo siya. Pero, ang butang balon is, kung sobra na ang imbalay, ang iban walay balay, di baligya mo imbalay. Di ba? Ang imuduta, daw lapad na katama, nga di mo na mahimo nga, imo magamit kung mag-uuma ka man, ikaw mismo ga-uma o bisan pang imo nang ginbayaran, may maginsuhulan ka. Ang imo himoon, para lang makabuling sa bulaton. Amo ni ang punto dire. Kay kun may mas madamo nga mga nagapangita sa Dios para sa langit nun nga kaalam, kag mas dutay nga nagapangita sang kaalam gikan sa mga tao, may mas dako nga kapawa gikan sa langit, kag ang Dios magapakamaayo sa mapainubuson nga nagapangita. Apang, mga sugde ang inyong pagbaligya kag paghatag sang limos. Lucas 12:33. Ang humaning ginhambal ni Kristo sa Lucas 12:33. Hindi ka mo magdugay. Ang Diyos nagapaawot sa inyo singkapin sang sa inyo luyag si himoon. Ginapanawagan namon kamo nga may kasarang sa pagpamangkot nga may hanuot nga pagpangamuyo. Ano ang kasanggaron sang Diyos nun nga pag-angkon sa akon kag sa akon pagkabutang? Kay kung ang aton mga pagkabutang nagsubra, kung ang Diyos hindi na maghalong sa ila, amo na delikado. Amo na makita ta subong kadamo-damo sa mga syudad, ano, pila na ka gatos ang mga nagakasunog nga balay, damo nga manggan nga mga nagakasunog. Amo na delikado. Kay kabaluta sa asud-asud nga mga sunog manatabo. Grabe, lapad ang mga kalasunog ng mga pamalay. Daap mo ng mga pagkabutang ha, nadula. Amo na nga, ang mensahe sa Ginoo, dapat dumdumunta na siya. Pero kung saan po naging siling, kung sakto lang na sa imo puluyan, sakto lang sa imo nga pagkabuhi, hindi kabalo ang Ginoo sina. Pero dalon mo sa pangamuyo, ano gid ang dapat mong himuon? Agon nga, mag-alagad ka sa Ginoo nga tutong. May bulhaton nga dapat himuon karon sa paghanda sang katawhan nga makatindog sa adlaw sang Ginoo. Ang mga paagi dapat ibutang sa bulhaton sang pagluwas sa mga tao nga sa baylo magatrabaho para sa iban. Mangin maabtik sa paghatag sa Dios sang yako galingon, ang isa ka rason kon nga may dako nga kakulang sang espiritu sang Dios, amo nga madamo ang nagapangawat sa Dios. Amo na dekado. Sa muna nga magkuturan ng gabianan, importante katama. May mga leksyon para sa aton, inagihan, sang mga iglesia sa Macedonia, suro sa ginlaragway ni Apostol Pablo. Siling niya, una nila nga ginhatag ang ila kagulingon sa Ginoo. Niyan, nalangkag sila sa paghatag sang ila mga ikasarang para kay Kristo. Kung aton itugyan aton kagulingon sa Ginoo, ang Ginoo ang mag-guide sa aton, dayon, iya kita giyahan, ano na dapat ay himuon kung may mga pagkabutang kita. Huwag na kita sing timpo nga, magpalayon pa, tapuso na itong mag-uturan sa nubo lamang nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kamay pa'y muling dumudulog sa inyong banal ang lukrukan.
pina sa salamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at gamay sa mga sandali pong ito. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa inyong banal na mga salita. Nawa ito'y mga nawaan namin ng lubusan upang aming may tatalaga aming buhay sa inyo. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines at ang CEO Rokamiloy at pamilya at lahat ng mga kawani, ang mga pagpupala naming hinihiling lagi na kalusugan or physical, mental, spiritual, financial protection, nawa aming makamtan at sa aming mga pamilya. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis ang pangalan ng Amen.